Wong urip kuwi rasa kakean pikir. Mano tuwae koyo banyu sing sumale. Kadang pancen ra lancar. Amargo kena pasir. Kadang lancar mergo banjir. Netelos koyo minggir. Sing penting ojo kuatir lan ojo melintir. Ayo makaryo boleh meni.